0: Elmari kuld.
1: Kui on meri hülge hall,

Elmari Kuld .

kui sünnib laul, on tunded olemas. On sõprus, armastus ja igatsus, vaid sellest, mida süda tunda saab, ei väsi laulmas suud. Kord on see kaugus, kord on lähedus, mis hinge imeliselt helmab.

kui kõnib vaikus üle nurmede. Ma otsin õnne kuldseid pisareid, et näeksid purvust läbi sõrmede, et jääksid rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuula, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida meid.

0: Elmari kuld.
1: On jäänud seisma

0: Elmari kuld.
1: Selle laulu mina ise luuletasin, laulse nii, et pole arm.

0: se tibukene, kukekene, ue saatuttavaks Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Elmari kuld.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8. On pühapäev 23. august. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Suurem maru on taandunud. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealjuures on hoiatus alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad, Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Elektrilevi andmetel on vooluta vaid veidi rohkem kui 2000 klienti. Enim on torm elektrit jätnud Hiiumaa, Saaremaa ja Harjumaa elanike. Tormiga teedele kukkunud puud võivad veel siiski mõnel pool liiklust häirida. Tugev tuul häirib ka laevaühenduse pidamist väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastub laevaliiklus Hiiumaa liinil. Sõrud riigi liinil on seoses tugeva tuulega edasi lükatud reisiparvlaeva Soela väljumised Sõrust kell 8.15 ja Triigist kell 9.30. Ka Manilaiu, Munalaiu liinil võib seoses tugeva tuulega esineda häireid reisiparvlaeva Kihnu Virve kõikidel väljumistel. Väljumise Munalaiust kell 10.10 toimumise täpsustab vedaja tund varem. Rohuküla Heltermaa liinil eil õhtul katkenud laevaliiklus taastub, ära jäeti eil õhtul viimane reis Rohukülas ja hommikul esimene Heltermaalt ülejäänud reisid toimuvad. Ukraina tabas eilõhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuvas Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaap ei täpsustanud, milliseid relvi rünnakus kasutati. Sõjaväeteatel on kompleks Jeiski meresadama taristu oluline osa, mida kasutatakse naftasaaduste vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ja laadimiseks meretranspordiks. Peastaavi andmetel suudavad terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Norra pealinna Oslo rahvusvaheline lennujaam suleti Eesti ajajärgi kell 7.30 viieks tunniks lennujuhtide streigi tõttu. Ainuüksi lennufirma Norwegian on tühistanud üle 70 lennu. Tühistamised mõjutavad ligikaudu 9000 reisijat. Oodatakse, et hilinemised kestavad täna pikalt. Norra lennujuhtide liidu esimehe sõnul on streigi tegelikuks põhjuseks mitte palk, vaid ebapäeval.

0: Oli põhiseaduse muudatuste järel uue ühekojalise parlamendi koosseisu, mis võimude sõnul muudab Kesk-Aasia suurima majanduse demokraatlikumaks, kuid kriitikute hinnangul kindlustab samm pigem presidendi võimu. Ametnike sõnul annab muudatus parlamendile poliitiliste otsuste tegemisel suurema kaalukuna süsteemis, kus võim on koondunud presidendi kätte, oli parlamendil seni pigem abistav roll. Siiski on valimistel lubatud kandidaat üles seada vaid 7 riiklikul heaks kiidetud erakonnal, mis kõik on riigijuhile enam vähem lojaalsed. Tõelised oppositsioonirühmitused on aga Kasahstanis keelatud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul 7-13 rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Soojam päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus on sooja 14 kraadi.

0: uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: ei tea.
1: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja läänetuul Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13 rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Soojam päeval 13 kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus on sooja 14 kraadi.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealjuures on hoiatuse alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Virumaakonnad Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Elektrilevi andmetel on vooluta hetkel ligi 3000 klienti. Tormiga teedele kukkunud puud võivad veel mõnel pool häirida liiklust. Tugev tuul häirib laevaühenduse pidamist väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiuma ja Mandri. Vahel. Sõrud riigi liinil on seoses tugeva tuulega edasi lükkatud reisiparvlaeva Soela väljumised, Sõrust kell 8.15 ja Triigist kell 9.30. Ka Manilaiu Munalaiu liinil võib seoses tugeva tuulega esineda häireid reisiparvlaeva Kihnu Virve kõikidel väljumistel, väljumise Munalaiust kell 10.10 toimumise täpsustab vedaja tund varem. Leedu ja Läti said aga tormis kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu. Tipphetkel oli elektrit umbes 250 000 inimest. Tugevad tuuled ja paduvihm kahjustasid taristut ning muutsid liiklemise mitmel pool keeruliseks. Lätis oli tipphetkel 185 000 majapidamist elektrit. Riias ja selle ümbruses oli rohkelt üleujutuse ning tugeva vihma tõttu muutusid mitmed tänavad läbimatuks. Päästjatele tuli ainuüksi eil õhtuks üle 1000 tormiga seotud väljakutse. Ukraina tabas eilõhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdeainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaap ei täpsustanud, milliseid relvi rünnakus kasutati. Sõjaväeteatel on kompleks Jeiski meresadama taristu oluline osa, mida kasutatakse naftasaaduste vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ja laadimiseks meretranspordiks. Peastaabi andmetel suudavad sadama terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni vehuseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. India rannikul lupus puist lasti laev 20 Laeval oli 24 meeskonna liiget, neist 2 on päästetud, 22 inimest on jätkuvalt kadunud. Mereväe patrull lennuk avastas piirkonnast päästeparved ja lähedal asuv laev võttis 2 meeskonna liiget päästeparvedelt peale. Laeva 20 meeskonna liiget olid Hiinast, 3 Myanmarist ja 1 Bangladeshist. 2 päästetud meeskonna liikme kodakondsus ei ole esialgu teada. Norra pealinna Oslo rahvusvahel.

0: Kaastunde raamat avatakse kell 1 päeval ning järelhüüdeid saab täna sinna kirjutada kuni kella 5. Alates homsest on aga raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Valitsuse pressibüroo teatel saab Kallase mälestuseks jätta sissekande ka elektroonilisse Kaastunde raamatusse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Soojan päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 14.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Soojan päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 14.
5: Elmari Kuld.

asjaga olen kui ööbikupaar, püüab elu veel õnne teel toon, sest meeleldi maanteel ma tantsin.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilipupäevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venemaa brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et enda kaitsta ja Venemaa agressioonile vastu seista eelkõige tähendab see rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale, tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalusel sanktsioonidest mööda hiilimiseks kõik teed. Peaminister kohtub Kiievis oma kolleegi Ukraina peaministri Serhim Goretškiga, et arutada kahepoolseid suhteid ning ettevalmistusi järgmise aasta jaanuaris Tallinnas toimuvaks Ukraina ülesehituskonverentsiks. Stenbocki maja, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lippu leinalipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leinalipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha 1:00 ning alates homsest tööpäeviti 9:00. Järelhüüde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastunderaamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealhulgas on hoiatusalt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Tugev tuul häirib laevaühenduse pidamist väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiumaa ja mandri vahel. Seoses tugeva tuulega on edasi lükatud reisiparvlaev Soela väljumised. Esialgse prognoosi kohaselt toimuvad uued väljumised Sõrust 2:00 ja Triigist 3:30. Seoses tugeva tuulega ja kõrge veetasemega on edasi lükatud Kihnu virve väljumine Munalaiust 10:10. Esimese prognoosi kohaselt toimub uus väljumine Munalaiust 11:15. Reisi toimumine Munalaiust kinnitatakse õige pea. Leedu ja Läti said tormis kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai viga, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu. Tipphetkel oli elektrita Leedus umbes 250 000 inimest. Lätis oli tipphetkel 185 000 majapidamist elektrita. Riias ja selle ümbruses oli rohkelt üleujutusi ning tugeva vihma tõttu muutusid mitmed tänavad läbimatuks. Päästjatele tuli ainuüks eile õhtuks üle 1000 tormiga seotud väljakutse. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus lõuna Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaabi andmetel suudavad sadama terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Tokio lähiümbrust tabas varahommikul 5,9 magnituudine maavärin, milles said vigastada vähemalt 37 inimest. Tsunamiohtu ei tekkinud. Ilmaagentuur hoiatas siiski, et piirkonnas on suurenenud maalihet oht, kuna maavärin võis liikuma viie pinnast, mida eile räsisid paduvihmad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Soojan päeval 13-19 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 15.

0: Elmari kuld . Õhus on Eesti kuld .
1: pange tähele kõik , kes te armastate muinasjutte , see laul on pühendatud teile .

0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Soojam päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 15.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilippu päevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venemaa brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et end kaitsta ja Venemaa agressioonile vastu seista. Eelkõige tähendab see rohkem kaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale, tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalused sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Stenbocki maja, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lippu leinalipuna, et avaldada austust endisele peaministerile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leinalipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha 1:00-5 ning alates homsest tööpäeviti 9:00-5. Järelhüüde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastunderaamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealjuures on hoiatus alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad, Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Päästjatele on eile õhtupoolikul alanud torm toonud umbes 250 väljakutset ja enamjaolt on tulnud eemaldada teele langenud puid ja oksi. Päästameti teatel laekus enim tormiga seotud väljakutseid Lääne-Eestist ja Lääne-Eesti saartelt, kus vajati päästjate abi 121 korral. Teadolevalt keegi tormis viga saanud ei ole, tõsisemate laadi päästesündmuseid torm kaasa ei toonud. Tugev tuul häirib aga laevaühenduse pidamiste väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiumaa ja Mandri vahel. Seoses tuulega on edasi lükatud reisiparv laeva Soela väljumised esialgse prognoosi kohaselt toimuvad uued väljumised Sõrust 2:00 ja Triigist 3:30. Seoses kõrge veetasemega on aga tühistatud Kihnu Virve väljumine Munalaiust 11:15 ja Manilaiust 11:30. Tugev torm põhjustas Lätis viimase 20 aasta laiaulatuslikemad elektrikatkestused. Hommikul 7:00 seisuga oli elekter ära ligikaudu 277 000 kliendil. Tormist tingitud laiaulatuslikud kahjustused elektrivõrgul algasid laupäeval pärast 6:00 ja jätkusid varahommikuni. Rikkebrigaadide tööd takistavad ohtlikud ilmastiku tingimused. Mõne kliendi elektrivarustuse taastamine võib võtta mitu päeva. Ka Leedu sai tormis kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu. Tipphetkel oli elektrita üle 250 000 inimese. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdeainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaabi andmetel suudavad sadama terminalit käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2. Last. Üks vigastatu viidi haiglasse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.

0: tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilipupäevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venemaa brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et end kaitsta ja Venemaa agressioonile vastu seista. Eelkõige tähendab see rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalused sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Stenbocki maja, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lipu leina lipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leina lipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sisse kandeid teha kella 1-5 ning alates homsest tööpäeviti kella 9-5. Järelhüülde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastunderaamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Seal juures on hoiatusalt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad, Järvamaa, Tartumaa ja Jõgevamaa. Päästjatele on eile õhtupoolikul alanud torm toonud 250 väljakutset ja enamjaolt on tulnud eemaldada teedele langenud puid ja oksi. Päästameti teatel laekus enim tormiga seotud väljakutseid Lääne-Eestist ja Lääne-Eesti saartelt, kus vajati päästjat abi 21 korral. Teadolevalt keegi tormis viga ei saanud ning tõsisemat laadi päästesündmuseid torm kaasa ei toonud. Tugev torm põhjustas Lätis aga viimase 20 aasta laiaulatuslikemad elektrikatkestused. Hommikul kella 7. seisuga oli elektri ära ligikaudu 277 000 kliendil. Leedu sai tormis samuti kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormitõttu vähemalt üks inimene, kes ei langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid, maha langenud puude tõttu tipphetkel oli elektrite üle 250 000 inimese. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, sellest teatas uudiste portaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju puhkes Ižori tööstus soonis asuvas hoones. Eriolukordade ministeeriumi teatel laienes tulekahju mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohal tegutsesid tuletõrje meeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Mieiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus aga rünnaku tagajärjel Mieiski rajoonis 3 inimest, seal hulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Rootsi politsei ja korraldajate sõnul oodatakse Stockholmis toimuvale kliimameeleavaldusel umbes 10 000 inimest. Üritus korraldatakse vaid mõned nädalad enne üldvalimisi, kus see teema on valijate üks peamisi muresid. Marsist, mis algab kell 1 päeval, oodatakse osa võtma rohkem kui 200 valitsusvälist organisatsiooni ja ühendust. See tõb kokku teadlased, noorte- ja spordiliidud, ametühingud, vabaõhu- ja maaeluorganisatsioonid, usukogukonnad ning inimõigusorganisatsioonid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Soojan päeval 13-19 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja graade 15, Tartus 16.

0: Helista telefonil 1720.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
1: kus me oleme ?
2: Carglassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassist .
4: ta parandab alati hoolikalt .
2: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
3: ei , härra Kuusk . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: Mairolt !
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: ilm on täna pilves , sajab vihma , kohati on sadu tugev ja võib olla äikest . Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb . Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul , Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis . Õhtupoole loodetuul nõrgeneb . Soojem päeval 13-19 kraadi . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.

0: võta kasvõi 7 meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Elmari kuld.

0: tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis Jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid ta rusudalt välja, andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel 1966. Aastal sündinud meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna ning tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevate raskete ilmaolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid varahommikul Vilniusest väljunud rong jõuab raskete ilmaolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi poolteist tundi hiljem, samuti tekivad selle tõttu hilinemised kuni Tartu ja Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaanide järgi. Elron hüvitab sõidukorra maksumuse, kui rong hilineb vähemalt 30 minutit. Hüvituse saamiseks tuleb täita Elroni veebilehelt tagastusvorm. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, selluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister McCartney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. McCartney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mis saavad mõjutatud USA tollimaksetest. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, teatas uudisteportaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohal tegutsevad tuletõrjemeeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles pärast endise kaitseministri Mihhail Fedorovi üleskutset korraldada valimised, et nende korraldamine sõja ajal oleks riigile liiga ohtlik. Zelenski sõnul mõjuks valimised sõjas riigile nagu tsunami, mis lõhestaks Ukraina. Ametist tagandatud Fedorov tegi sel nädalal üllatusliku üleskutse leida viis hääletuse korraldamiseks, kuid ei pakkunud välja tegevuskava, mis pani mõned tema toetajad temast distanseeruma. Eksperdid on toonud esile hulgaliselt takistusi. Seal hulgas küsimuse, kuidas saaksid hääletada sõdurid, miljonid Ukraina põgenikud ja okupeeritud alad elanikud ning ka Venemaalt lähtuva desinformatsiooni ohu. Stenbocki majam, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lippu leina lippuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leina lipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha kella 1-5 ning alates homsest tööpäeviti kella 9-5.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves ja vihma kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 14-19 graadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja graade 15.

ta võib. Nägin, et grillile kell viimsed tundile. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai auku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe

mõttes ja mõttes. Kus on siis grilli lille, ta roosides tor ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord.

0: vaikses tuules liigub malts.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tiibukene, kukekene, ue saadutavaks, Elmar, kus või ka tahes.
4: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 14-19 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus soojakraade 15.
3: Eetris on Elmari Kuld.

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eilõhtul hukkus Lätis Jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid tarusudalt välja ja andsid üle meedikutel, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puukukkumise tagajärjel 66. aastal sündinud mees. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna ning tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevate raskete ilmaolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid. Varahommikul Vilniusest väljunud rong jõuab raskete ilmastikolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi poolteist tundi hiljem. Samuti tekivad selle tõttu hilinemised kuni Tartu ja Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaani järgi. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Carney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Valitsus plaanib Kanadas järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mis mõjutavad USA tollimaksetest. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju. See haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, teatas uudiste portaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohale tegutsevad tuletõrjumeeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Nii Ukraina kui ka Venemaa arendavad oma alternatiive Starlinkile. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul arendavad venelased koos hiinlastega Starlinki analoogi ning usuvad, et see projekt valmib 2026. aasta detsembriks. Zelenski lisas, et Ukraina ei kavatse lihtsalt istuda ja oodata, vaid viib ellu sarnast projekt ühe Euroopa riigiga. Ukraina taotleb Elon Muskilt ja USA administratsioonilt luba kasutada Starlinki satelliite operatsioonideks Venema territooriumil. Musk on alates Venema sissetungist 2022. aastal oma seisukohta Ukraina suhtes mitu korda muutnud. Zelenski sõnul uskus Musk, et Starlinki levi lubamine Venema territooriumil oleks eskalatsioon, kuid Ukraina väitis, et see konflikti lühendada. Marju Mändmaa alustab uut ametaega sotsiaalministeeriumi kantslerina. Mändmaa on sotsiaalministeeriumi kantslerina töötanud alates 23. augustist 2021. aastal ja on vastutanud sotsiaalministeeriumi organisatsiooni töökorralduse, eelarvejuhtimise ja valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimise eest. Tema esimese ametaja sisse jäi koronapandeemiast väljumine ja Ukraina põgenike massilise sisserände kriisi juhtimine. Valitsus kinnitas Mändmaa järgmise ametaja tänavu aprilli alguses.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja lääne tuul Põhja-Eestis ja saartel, valdavalt loode tuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
1: Elmari kuld.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: ilm on täna pilves , sajab vihma , kohati on sadu tugev , võib-olla äikest , õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb . Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul , Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis . Õhtupoole loodetuul nõrgeneb . Sooja on päeval 13-19 kraadi . Hetkel on nii Tallinnas , Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15 .

0: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormi kahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi, üleujutusi, probleeme tekitavad maha kukkunud puud. Eel õhtul hukkus Lätis jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid ta rusudalt välja, andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu alla jäänud 66. aastal sündinud mees, päästjad leidsid mehe puualt surnuna, tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks alustati uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevad raskete ilmastikuolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid. Varahommikul Vilniusest väljanud rong jõuab raskete ilmastikuolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi 1,5 tundi hiljem. Samuti tekivad selle tõttu hilinemised nii Tartu kui Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaani järgi. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Carney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Kanada valitsuse plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud enim. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel suudab Venemaa toota aastas kuni 1300 ballistilist raketti, praegu on nende käsutuses 600-630 sellist raketti. Presidendi sõnul tegutseb Ukraina kaitsevägi Venemaa kaitsetööstuse nõrgestamise nimel. Eelkõige on relvajõududele antud ülesandeks rünnata sõjalisi sihtmärke ja võtta muid meetmeid ballistiliste rakettide tootmise häirimiseks. Zelenski ütles ka, et Ukraina sõjavägi plaanib operatsioone, mille eesmärk on takistada Venemaal oma kavandatud raketirünnakuid läbi viimast. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, sellest teatas uudiste portaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohale tegutsevad tuletõrjumeeskonnad ja kustutuslennuk põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Stenbocki majas avati endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaastunde raamat. Täna saab kaastunde raamatusse järelehüüdeid teha kella 5. Alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Esimeste seas olid ka Mart Siiman, Taavi Rõivas, Ardo Hansson, Madis Müller, Ülo Kaasik ja Toomas Uibo. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle Siim Kallase perekonnale. Kaastunnet saab avaldada ka valitsuse veebilehel avatud elektroonilises kaastunderaamatus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela- ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 15.
1: Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: Thank you.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Ja see Elmar, ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela- ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 15.

0: Tere pärastlõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestus ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eil õhtul hukkus Lätis jälgavas hoone konstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene, päästjad tõid ta rusudalt välja, andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel 66. aastal sündinud meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna, tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel viga veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil, Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Läti aastakümnete suurim torm sulges hommikul ajutiselt Riia Valga vahelise raudtee liikluseks. Ka Leedus oli rongiliiklus keeruliste ilmastikolude tõttu takistatud. Seetõttu jäi sõiduplaanist oluliselt maha ka Vilnius Riia Tallinn rong ja teeolude tõttu tühistati sel sõit Riiast Valgani. Tormi vaibumisel lisas Läti reisioperaator Vivi Riia Valga vahelise ajutise rongi, et Vilnius Riia Tallinn reisijad jõuaksid soovitud sihtkohtadesse. Tallinn Riia Vilniuse reisi teenindab täna Riiani välja, tavapäraselt ümberistumisega Valgas erakorraliselt Elroni rong ja Riiast alates jätkub reis Leedu reisirongi operaatori LTG linki rongis. Küll tuleb rongivahetuse tõttu reisijatel õhtusele Tallinn-Tartu Riia otserongil istuda Valgas ümber Vivi rongile. Vene vägi korraldas Ukraina Odessa oblastis kaksikrünnaku reisirongile. Õnneks keegi kannatada ei saanud. Rünnaku alla langes Sõtemeri Odessa reisirong ligi 600 reisijaga nende seas 15 last. Vaenlane ründas reisirongi ja pärast esimest rünnakut, kui päästjad ja hädabiteenistused juba sündmuskohal töötasid, korraldas teise rünnaku. Rong peatati pärast esimest rünnakut kiiresti, kõik reisijad samuti rongi ja vedurimeeskonnad evokeeriti ohutusse kahugusesse, inimesed transporditi rünnakupaigast kiiresti minema. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumis sai 5 inimest vigastada ja toimetati haiglasse. Politseiteatel kutsuti eil õhtul Bulgaaria piirist mõne kilomeetri kaugusel asuvasse Sentiki varjupaigataotlejate ajutisse majutuskeskusesse politsei täiendus, kuna migrandid viskasid valvurite pihta kive. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaiga taotluste menetlemise ajaks, mis võib olla aga väga pikk protsess. Politseijõudude ja migrantide vastasseis kestis varaste hommikutundideni. Stenbocki majas avati endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaastunde raamat. Täna saab kaastunde raamatusse järelehüüdeid teha kella 5 õhtul, alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle Siim Kallase perekonnale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal taas mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel on sooja 10-15, homme päeval 16-19 graadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja graade 15.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

edukas ettevõtmises.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal taas mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel on sooja 10-15, homme päeval 16-19 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
4: Elmari Kuld.

0: Tere õhtust! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormi kahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi, üleujutusi, probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis Jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid rusudalt välja ja andsid üle meedikule, kuid me arstidel ei õnnestunud inimese elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna. Tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Läti aastakümnete suurim torm sulges hommikul ajutiselt Riia-Valga vahelise raudtee liikluseks. Ka Leedus oli rongiliiklus keeruliste ilmastikolude tõttu takistatud. Seetõttu jäi sõiduplaanist oluliselt maha ka Vilnius-Riia-Tallinn rong ja teeolude tõttu tühistati selle sõit Riiast Valgani. Millised muudatused on Balti riike ühendavas rongiliikluses, saab täpselt vaadata Elroni kodulehelt. Vene vägi korraldas Ukraina Odessa oblastis kaksikrünnaku reisirongile. Õnneks keegi kannatada ei saanud. Rünnaku alla langes Sõtemri Odessa reisirong ligi 600 reisijaga, nende seas 15 last. Vaenlane ründas reisirongi ja pärast esimest rünnakut, kui päästjad ja hädabiteenistused juba sündmuskohal töötasid, korraldati teine rünnak. Rong peatati pärast esimest rünnakut kiiresti kõik reisijad samuti rongi ja vedurimeeskonnad evokeeriti ohutusse kaugusesse. Inimesed transporditi rünnakupaigast kiiresti minema. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumisse sai 5 inimest vigastada ja toimeti haiglasse. Politseiteatel kutsuti eile õhtul Bulgaaria piirist mõne kilomeetri kaugusel osuvasse Sintiki varjupaiga taotlejate ajutisse majutuskeskusesse politsei täiendus, kuna migrandid viskasid valvurite pihta kive. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaigataotluse menetlemise ajaks, mis võib olla pikk protsess. Politseijõudude ja migrandide vastasseis kestis varaste hommikutundideni. Hispaania valitsus muutis oma senist seisukohta ja lubab umbes 500 saatjata migrandilast Põhja-Aafrikast asuvast Hispaaniale kuuluvast Seutast Hispaania mandriosasse ümber asuda. Kõige haavatavamate laste eelkõige tüdrukute eest hakkaksid see juures vastutama valitsusvälised organisatsioonid ja lastekaitseasutused, et vältida nende eeskoste üleandmist Hispaania piirkondlikele valitsustele. Enamik umbes 70 000 inimesest, kes ületasid 30. juulil massiliselt Maroko ja Seuta piiri, on nüüdseks Marokosse tagasi pöördunud. Saatjate alaealiste puhul kehtivad aga Hispaanias teissugused reeglid. Riigil on kohustus nende eest hoolitseda kuni täisealiseks saamiseni. Kanadas Kotkajärvel stardib homme taaskordne metsaülikool, mille nädala keskmes on küsimus, mida tähendab olla eestlane tänapäeval ning kuidas Eesti identiteet, keel ja kultuur ulatuvad üle piiride ja põlvkondade. Eelolevast esmaspäevast kuni pühapäevane kestvasse programmi kuuluvad loengud ja arutelud kultuurist, ajaloost, poliitikast, kirjandusest ja keelest. Avaloengu peab üleilmse eestluse eri esindaja Martti Mättas, kes räägib välisministeeriumi üleilmse eestluse uuest tegevuskavast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel on sooja 10-15, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 15.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel on sooja 10-15, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 15.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere õhtust, kell on kuus. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Lätis ja Leedus nõudis eilne torm inimohvreid. Eil õhtul hukkus Lätis jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene esmaabi anti Lätis veel 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel meesterahvas, lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil, Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Hispaania valitsus muutis oma senist seisukohta ja lubab umbes 500 saatjata migrantlast Põhja-Aafrikas asuvast Hispaaniale kuuluvast Ceutast Hispaania mandriosasse ümber asuda. Kõige haavatavamate laste eelkõige tüdrukute eest hakkaksid see juures vastutama valitsusvälised organisatsioonid ja lastekaitseasutused, et vältida nende eest koostöö üleandmist Hispaania piirkondlikele valitsustele. Enamik umbes 70 000 inimesest, kes ületasid 30. juulil massiliselt Maroko ja Ceuta piiri, on nüüdseks Marokosse tagasi pöördunud. Saatjata alaealiste puhul kehtivad aga Hispaanias teissugused reeglid. Riigil on kohustus nende eest hoolitseda kuni täisealiseks saamiseni. Venema saatkond Londonis kinnitas, et suursaadik ei ole enam ametis, süüdistades samal ajal Suurbritanniat kahepoolsete suhete halvenemises. Saatkond tegi avalduse pärast seda, kui ajaleht Sunday Times teatas, et Moskva on oma saadiku Andrei Keelini tagasi kutsunud, püüdes sundida Suurbritanniat oma toetust Ukrainal ümber vaatama. Moskva ei ole esitanud ühtegi kandidaati Keelini asendamiseks ning saatkonna töötajatel ei ole teadolevalt ka teavet, millal järeltulija võidaks ametisse nimetada. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, selluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud enim. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumis sai 5 inimest vigastada ja toimetati haiglasse. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaigataotluste menetlemise ajaks, mis võib olla ka väga pikk protsess. Politseijõudude ja migrantide vastas seis kestis varaste hommikutundideni. Stockholmis marssis umbes 10 000 inimest inimtekkeliste kliimamuutuste vastasel meeleavaldusel, seda vaid mõned nädalad enne üldvalimisi, kus see teema on Rootsi valijate üks peamisi muresid. Nii Rootsi kui ka välisriikide eksperdid on hoiatanud, et valitsuse kliimapoliitika seab ohtu riigi heitkoguste vähendamise eesmärgid. Valitsus on väitnud, et fossiilkütustest loobumine peab toimuma järkjärgult, et säilitada ja tugevdada Rootsi konkurentsivõimet ning ettevõtteid. Avalduse korraldajad väitsid aga, et vaja on kiiret tegutsemist. Stenbocki majas avati täna endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaastunde raamat. Alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9:05. Kaastunde raamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Kaastunnet saab avaldada ka valitsuse veebilehel avatud elektroonilises kaastunde raamatus.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal taas mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 10-15 kraadi, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 6.
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead? Ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha sülendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal taas mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 10-15 kraadi, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: mis tuleb alles ees.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Se tibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.